sav je grad, vas da zna da vas gorim za tobom. I da je drugče nije, nisi me šćela nikad. Pasala si me tri put dnevno, mjesto u mene u vitrine si vizala i pravila mi jad. Sad se možemo kontrati i ubjeđivati, ali je jasno da nisi šćela da znaš za mene. Čekala si onoga inženjera, s drugom je pošada, živi daleko od tebe, promijenio grad. Zbog ljubavi si dugo bila tužna i loša i nije ti smeta nijedan morski smrad. Tvoja kuća na kantun sakrila se pod

0: nogah i sramota me što se sprdnja od mene čini i sad. Mijenjaju se bura i jugo i jedino smo ja i ti ostali isti sami. Intramo, skužamo, beštimamo, idu teški dani.
1: Teški, teški dani.

Mesec je nemo gledao, premudru Aja Sofiju. Plava je džamija spavala, vetar je Bosfor mazio lagano.

Može da se izgubi vlast, može da se izgubi sad, može da se izgubi mir, može da se izgubi rat. Može da se dobije go, može da se dobije koš, može da se dobije cash.

0: Predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

0: Zrnca mudrosti.
1: Ja bih da jedem 3 puta dnevno. Nije to seks pa da posustanem. Ja da tražim od Boga da me sačuva. Bože me sačuvaj. Imamo pismeni kadar, koriste oba palca. Između mog novčanika i mene vlada iskrena ljubav. Nema tu ničeg materijalnog. Iskoristimo slobodu govora, beknimo. Kod nas muškarac tek odlaskom u penziju postaje dečko koji obećava. Na tuđim greškama učim, na svojim briljiram. Kad god kujem neke planove, ošinem se po prstima. Ko o čemu, John o obrazu.

0: prema knjizi Zaljubljen u Rim Marka Tedeska. Brevijar priprema Saša Karajović.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: voljena, čuvaj je moj Dunav.
1: Vi slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.